0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Yeah.

Україні 5 година. Янтарне FM. Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

творці, більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога, від себе до себе.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
3: Свіженький Україн.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.
3: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Найкращі люди.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Не всі танці йдуть прямо. Кривий танець – один із найдавніших хороводів в Україні. Його виконують змійкою, з вигинами та змінами напрямку. Танок має обрядове походження і символізує рух життя. Найчастіше його танцювали навесні, на відкритому просторі. Кривий танець – коли шлях важливіший за форму.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
4: Реклама. Янтарне ФМ.

0: В Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1834-й. Відкрито Київський університет. 1940-й. Незважаючи на прийняття ультиматуму про зміну уряду і дозвіл на розміщення на своїй території необмеженого контингенту Червоної армії, радянські війська окупували Литву, а наступного дня – Латвію та Естонію. 1945-й. У Великій Британії розпущено воєнний парламент, який проіснував 9,5 років. 1947-й. На Всеіндійському конгресі в Делі прийнято британський план розподілу Індії на власне Індію і нову незалежну державу Пакистан. 1986-й. Газета «Правда» оголосила про звільнення за недбалість керівників Чорнобильської АЕС. 2007-й. Відбувається прем'єрний показ першого українського анімаційного мультфільму «Лис Микита».
1: Цей день в історії.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама.

Історія одного хіта. Приводом для написання цієї чудової пісні музикантові послужила його особиста історія. Історія нерозділеного кохання. Йдеться про хлопця, ухильно розповідає Сем Сміт. І я хочу, щоб люди це розуміли. Я хочу, щоб це сприймали нормально, бо тут немає проблеми. Для мене важливо, щоб пісня досягла всіх, кому її можна трактувати як завгодно. Напевно, тому вельми емоційний відеокліп на цю пісню, наповнений безлічю символів та натяків, залишає небайкий простір для різноманітних трактувань. Так чи інакше, ця чудова пісня залишається дуже щирою та відвертою розповіддю музиканта про свій дуже особистий досвід.

0: Крохіта. Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Sunshine.
1: Реклама.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
1: Реклама.
7: 97,6 FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ЮА». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ЮА». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з б'юті лазер. Новоя

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Янтарне FM.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Яку роботу з ветеранами провели в громаді та про які митні порушення розповіли в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новини локального блоку. У Новояворівській громаді відбувся підсумковий захід проєкту «Психічне здоров'я для України. Коло єдності». Участь у заході взяли ветерани, члени їхніх родин, представники громадських організацій, партнери проєкту та всі, хто долучався до його реалізації. Тут відзвітували про 7 тематичних зустрічей, під час яких учасники мали змогу поспілкуватися з фахівцями, отримати корисні знання щодо психологічного здоров'я, адаптації та відновлення.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Литва, Польща і Франція з 16 до 26 червня проведуть поблизу Сувальського коридору військові навчання «Відважний вепер», під час яких відпрацюють спільні операції піхоти. Зазначається, що вузький перешийок між Калінінградською областю РФ і Білоруссю довжиною менше 100 кілометрів має важливе стратегічне значення для НАТО та ЄС, оскільки він сполучає країни Балтії з територією Євросоюзу. У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Через російський удар по Києву Печерській лаврі горів Успенський собор. Церква, чия історія почалася ще в 11 столітті. У Харкові росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Як інформує президент Володимир Зеленський, в Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу та підприємств. Були також удари по інших містах і громадах на Київщині, Дніпровщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині та Миколаївщині.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У пункті пропуску Краківець-прикордонники спільно з митниками завадили двом спробам незаконного везення в Україну техніки Apple на понад 1 мільйон гривень. Дві жінки намагалися таємно перевезти через кордон 14 айфонів 17 Pro Max, сховавши їх у панелі приладів і під одягом. Про це інформує 7-й прикордонний карпатський загін. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож час на музику. Не перемикайтесь.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Реклама.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Яку роботу з ветеранами провели в громаді та про які митні порушення розповіли в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Нині важливі подробиці. І на початку до новини локального блоку. У Новояворівській громаді відбувся підсумковий захід проєкту «Психічне здоров'я для України. Коло єдності». Участь у заході взяли ветерани, члени їхніх родин, представники громадських організацій, партнери проєкту та всі, хто долучався до його реалізації. Тут відзвітували про 7 тематичних зустрічей, під час яких учасники мали змогу поспілкуватися з фахівцями, отримати корисні знання щодо психологічного здоров'я, адаптації та відновлення.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Литва, Польща і Франція з 16 до 26 червня проведуть поблизу Сувальського коридору військові навчання «Відважний вепер», під час яких відпрацюють спільні операції піхоти. Зазначається, що вузький перешийок між Калінінградською областю РФ і Білоруссю довжиною менше 100 кілометрів має важливе стратегічне значення для НАТО та ЄС, оскільки він сполучає країни Балтії з територію Євросоюзу. У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Через російський удар по Києву Печерській лаврі горів Успенський собор. Церква, чия історія почалася ще в 11 столітті. У Харкові росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Як інформує президент Володимир Зеленський, в Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу та підприємств. Були також удари по інших містах і громадах на Київщині, Дніпровщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині та Миколаївщині.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У пункті пропуску Краківець-прикордонники спільно з митниками завадили двом спробам незаконного ввезення в Україну техніки Apple на понад 1 мільйон гривень. Дві жінки намагалися таємно перевезти через кордон 14 айфонів 17 Pro Max, сховавши їх у панелі приладів і під одягом. Про це інформує 7-й прикордонний карпатський загін. І нині ви в курсі основних повідомлень. Тож час на музику. Не перемикайтесь.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
5: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.
6: Янтарна FM.

0: Суцільна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. 97,6.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Коли у громаді проведуть благодійний сімейний ярмарок та чому у Львові посилять контроль за в'їздом транспорту в центрі міста? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу до локального блоку. 21 червня о 15:00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок там, де сонце світить довше.

0: Мета заходу дуже важлива – збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих містить, зокрема, турніри джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи з накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос». Деталі є в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Україна та Латвія працюють над розширенням оборонної співпраці. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом. Водночас українські досвід і технології можуть бути корисними для посилення оборонних спроможностей Латвії, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Сторони обговорили, як практичний досвід України в протидії російським повітряним атакам може допомогти партнерам швидше адаптувати власні рішення.

0: Знищено найбільший сортувальний центр компанії «Нова пошта». Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук. За його словами, це особливий сортувальний центр, адже він є першим в Україні терміналом, оснащеним найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок. Постраждалих серед працівників немає. Наразі «Нова пошта» працює над запуском резервних схем роботи.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: центральної частини міста. Від початку 26-го року через порушення правил уже призупинили дію перепусток для 88 водіїв. Ще чотирьом їх скасували повністю. Про це звітує Львівська міська рада. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97.6 FM триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
7: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

Реклама. Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Зараз буде наш.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Іване Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Коли у громаді проведуть благодійний сімейний ярмарок та чому у Львові посилять контроль за в'їздом транспорту в центрі міста? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. Спершу до локального блоку. 21 червня о 15:00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива – збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих містить, зокрема, турніри джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи з накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос». Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна та Латвія працюють над розширенням оборонної

0: Співпраці про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом. Водночас українські досвід і технології можуть бути корисними для посилення оборонних спроможностей Латвії, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Сторони обговорили, як практичний досвід України в протидії російським повітряним атакам може допомогти партнерам швидше адаптувати власні рішення до умов сучасної війни. У Києві 15 червня внаслідок масованої російської атаки знищено найбільший сортувальний центр компанії «Нова пошта». Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук. За його словами, це особливий сортувальний центр, адже він є першим в Україні терміналом, оснащеним найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок. Постраждалих серед працівників немає. Наразі «Нова пошта» працює над запуском резервних схем роботи.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. В обласному центрі посилять контроль за в'їздом транспорту в пішохідну зону центральної частини міста. Від початку 26-го року через порушення правил уже призупинили дію перепусток для 88 водіїв. Ще чотирьом їх скасували повністю. Про це звітує Львівська міська рада. І це все головне нині. Ефір на хвилі 97,6 FM триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97,6 Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Рідного Міста. Янтарне.

0: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний». Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
1: Реклама.
2: Мам, діти слухають, я там на FM.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ. 97.6. Radio station.

0: Реклама. Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: З якими перемогами привітали в громаді боксерів та що за порушення на пунктах пропуску Краківець і Шегині виявили фахівці. Мої вітання в студії з вами Марія Канцелярист і зараз випуск про ключове. І спершу до новини локального напрямку. Фінішував чемпіонат Львівської області з боксу серед юніорів 2010-11 років народження. У змаганнях взяли участь 127 спортсменів із різних куточків Львівщини. Вони протягом трьох днів виборювали звання найсильніших і право представляти область на чемпіонаті України. І гідно представили нову Яворівську громаду, а вихованці спортивного клубу «Тінь», виборовши золото і бронзу, змагання з боксу. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна ініціює всі відповідні процедури в межах ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Це відзначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна очікує рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. ППО «Петріот» сьогодні вночі, ймовірно, збив російську ракету «Циркон» під час масованої атаки на Київ. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю балістики.

0: У травні в Україні загинули щонайменше 274 цивільні особи та 1763 особи зазнали поранень. Такі дані оприлюднила моніторингова місія ООН із прав людини. Загальна кількість жертв серед цивільних осіб у травні перевищила 2000. Тож травень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб із квітня 22-го року. У попередні роки кількість жертв навесні та влітку стабільно зростала з місяця в місяць за час війни.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області львівські митники виявили дві партії незадекларованого люксового одягу, взуття та аксесуарів загальною вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Елітні речі переміщували через пункти пропуску Краківець і Шегині. В автомобілях виявили речі відомих брендів, зокрема Діор, Прада та Луї Вітон. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Янтарне ФМ.
5: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама.

Шевченка до Сократа. Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Україні 15 година. Янтарне FM.
1: З якими перемогами привітали в громаді боксерів та що за порушення на пунктах пропуску Краківеці Шегині виявили фахівці. Мої вітання в студії з вами Марія Канцелярист і зараз випуск про ключове. І спершу до новини локального напрямку. Фінішував чемпіонат Львівської області з боксу серед юніорів 2010-11 років народження. У змаганнях взяли участь 127 спортсменів із різних куточків Львівщини. Вони протягом трьох днів виборювали звання найсильніших і право представляти область на чемпіонаті України. Гідно представили нову Яворівську громаду, а вихованці спортивного клубу «Тінь», виборовши золото і бронзу, змагання з боксу. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Україна ініціює всі відповідні процедури в межах ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Це відзначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна очікує рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. ППО «Патріот» сьогодні вночі, ймовірно, збив російську ракету «Циркон» під час масованої атаки на Київ. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, черговий масований обстріл Києва – один із найбільших за кількістю балістики. У травні в Україні загинули щонайменше 274 цивільні особи та 1763 особи зазнали поранень. Такі дані оприлюднила моніторингова місія ООН із прав людини. Загальна кількість жертв серед цивільних осіб у травні перевищила 2000. Тож травень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб із квітня 2022 року. У попередні роки кількість жертв навесні та влітку стабільно зростала з місяця в місяць за час війни.
0: Новини на Янтарне FM.

0: люксового одягу, взуття та аксесуарів з загальною вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Елітні речі переміщували через пункти пропуску Краківець і Шигині. В автомобілях виявили речі відомих брендів, зокрема Dior, Prada та Louis Vuitton. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза, працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут, значить є робота.

де в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
3: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Я досі чую.

0: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо, наче розкриті не

0: збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Реклама.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
1: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
1: Реклама.

0: Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Який захід підготував театр танцю «Єворики» та що відомо про медичну підтримку дітей від закордонних партнерів? Вітаю, з вами Марія Канцеляриста, і тепер про це та інше у випуску. І спершу до локальної інформації. Нещодавно зразковий театр танцю «Єворики» організував благодійний творчий звіт «Вірте, люди у дива». У концертній програмі також взяли участь випускники колективу і його творчі друзі. Захід мав і благодійну мету. Під час концерту зібрали кошти на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна тепер може активувати екстрену кіберпідтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила включення держави до резерву кібербезпеки ЄС. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. Це рішення відображає тісну співпрацю між ЄС та Україною і відповідає порядку денному стратегічного цифрового партнерства ЄС. Воно також є частиною ширших зусиль Єврокомісії, спрямованих на забезпечення протидії кіберзагрозам, що розвиваються за допомогою готовності, швидкого реагування та спільного досвіду. Нідерланди в межах коаліції морських спроможностей передали військово-морським силам ЗСУ протимінний корабель. Про це повідомив командувач військово-морськими силами Збройних сил України Олексій Нейшпапа. Корабель назвали «Генічеськ» на честь рейдового тральщика, що потонув під час виконання завдань, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу у 2022 році.
0: Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. До клінічного центру дитячої медицини прибув один із провідних дитячих нейроонкологів світу – професор Ерік Буфе з Канади. Разом зі львівськими колегами він проконсультував близько 60 дітей з пухлинами головного та спинного мозку. Для юних пацієнтів склали індивідуальні плани лікування. І такою була нині ключова інформація. І далі на вас чекають нові факти в подальших випусках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098-57-95-057. ТАСС працює для вас.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарна ФМ.
2: Я так хочу до неї, я так хочу до неї.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: В нас має

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з IKEA для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці можуть розповідати про щоденне життя. Тинок – подільський танець, у якому рухи нагадують побутові дії біля господарства. Він веселий, з дрібним кроком і жартівливими акцентами. Часто його танцювали молоді хлопці і дівчата на вечорницях. Тинок – танець із сільським характером.

Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Наука – це організовані знання. Мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Реклама.
7: Рідне місто. Місто. Звучить на 97,6 FM.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Який захід підготував театр танцю «Яворики» та що відомо про медичну підтримку дітей від закордонних партнерів? Вітаю, з вами Марія Канцеляриста, і тепер про це та інше у випуску. Спершу до локальної інформації. Нещодавно зразковий театр танцю «Яворики» організував благодійний творчий звіт «Вірте, люди у дива». У концертній програмі також взяли участь випускники колективу і його творчі друзі. Захід мав і благодійну мету. Під час концерту зібрали кошти на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна тепер може активувати екстрену кіберпідтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу схвалила включення держави до резерву кібербезпеки ЄС. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії. Це рішення відображає тісну співпрацю між ЄС та Україною і відповідає порядку денному стратегічного цифрового партнерства ЄС. Воно також є частиною ширших зусиль Єврокомісії, спрямованих на забезпечення протидії кіберзагрозам, що розвиваються за допомогою готовності, швидкого реагування та спільного досвіду. Нідерланди в межах коаліції морських спроможностей передали військово-морським силам ЗСУ протимінний корабель. Про це повідомив командувач військово-морськими силами Збройних сил України Олексій Нейшпапа. Корабель назвали «Генічеськ» на честь рейдового тральщика, що потонув під час виконання завдань, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу у 2022 році.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І зараз про новини Львова. До клінічного центру дитячої медицини прибув один із провідних дитячих нейроонкологів світу – професор Ерік Буфе з Канади. Разом зі львівськими колегами він проконсультував близько 60 дітей із пухлинами головного та спинного мозку. Для юних пацієнтів склали індивідуальні плани лікування. І такою була нині ключова інформація. І далі на вас чекають нові факти в подальших випусках.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимось. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Коли відбудеться чин похорону захисника Артура Лещенка та яку роботу з ветеранами провели в громаді? Вітаю, це Марія Канцелярист. Тепер є нагода підбити підсумки. І спершу про події держави та світу малому та середньому бізнесу в Україні хочуть спростити доступ до фінансування на тлі обережної кредитної політики банків, високих ставок і жорстких вимог до позичальників. Для цього Національна установа розвитку представила стратегію розвитку до 2030 року. Нагадаємо, що ця державна неприбуткова фінансова установа з особливим статусом сприяє економічному розвитку та відбудові України. Її історія починається ще у 1996 році з німецько-українського фонду, створеного за грантові кошти уряду Німеччини.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального з глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Артура Лещенка. У грудні 22-го року він став на захист України.

0: захисника відбудеться у Новояворівську завтра, 16 червня, на вулиці Степана Бандери, 6, навпроти Приватбанку. Чин похорону розпочнеться о 15-й у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі Новояворівська. 21 червня о 15-й фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива – збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих містить, зокрема, турніри з джампінгу, майстер-класи із накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос». Деталі є в наших соцмережах. У Новояворівській громаді відбувся підсумковий захід проєкту «Психічне здоров'я для України коло єдності». Участь у заході взяли ветерани, члени їхніх родин, представники громадських організацій, партнери проєкту та всі, хто долучився до його реалізації. Тут відзвітували про 7 тематичних зустрічей. Нещодавно зразковий театр танцю «Яворики» організував благодійний творчий звіт «Вірте, люди у дива». У концертній програмі також взяли участь випускники колективу, його творчі друзі. Захід мав і благодійну мету. Під час концерту зібрали кошти на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. Фінішував чемпіонат Львівської області з боксу серед юніорів 2010-11 років народження. У змаганнях взяли участь 127 спортсменів із різних куточків Львівщини. Вони протягом 3 днів виборювали звання найсильніших і право представляти область на чемпіонаті України. Гідно представили Новояворівську громаду вихованці спортивного клубу «Тінь», виборовши золото і бронзу. Змагань. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок, 16 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, а в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а в день 18-23 із позначкою плюс. І це все про новини. Нехай вечір проходить затишно і тепло.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. «Блум Декор» – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. «Блум Декор» – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які розповідають історію тихо, але сильно. Стежка – волинський танець із м'якою плавною манерою. Рухи нагадують кроки дорогою, рівні переходи, легкі нахили, спокійний ритм. Часто його виконують у колі або з м'якими перестроюваннями, щоби передати відчуття спільності. Це танець не про гучний драйв, а про емоцію – шлях, який людина проходить у житті. Стежка – танок, у якому дорога має серце.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: спершу про події держави та світу малому та середньому бізнесу в Україні хочуть спростити доступ до фінансування на тлі обережної кредитної політики банків, високих ставок і жорстких вимог до позичальників. Для цього Національна установа розвитку представила стратегію розвитку до 2030 року. Нагадаємо, що ця державна неприбуткова фінансова установа з особливим статусом сприяє економічному розвитку та відбудові України. Її історія починається ще у 1996 році з німецько-українського фонду, створеного за грантові кошти уряду Німеччини.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: року він став на захист України. Сержант 127-ї окремої важкої механізованої харківської бригади мужньо виконував свій військовий обов'язок. Молитовна зустріч захисника відбудеться у Новояворівську завтра, 16 червня, на вулиці Степана Бандери, 6, навпроти Приватбанку. Чин похорону розпочнеться о 15-й у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі Новояворівська. 21 червня о 15-й фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива – збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих містить, зокрема, турніри з джампінгу, майстер-класи із накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос». Деталі є в наших соцмережах. У Новояворівській громаді відбувся підсумковий захід проєкту «Психічне здоров'я для України коло єдності». Участь у заході взяли ветерани, члени їхніх родин, представники громадських організацій, партнери проєкту та всі, хто долучився до його реалізації. Тут відзвітували про 7 тематичних зустрічей. Нещодавно зразковий театр танцю «Яворики» організував благодійний творчий звіт «Вірте, люди у дива». У концертній програмі також взяли участь випускники колективу і його творчі друзі. Захід мав і благодійну мету. Під час концерту зібрали кошти на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. Фінішував чемпіонат Львівської області з боксу серед юніорів 2010-11 років народження. У змаганнях взяли участь 127 спортсменів із різних куточків Львівщини. Вони протягом 3 днів виборювали звання найсильніших і право представляти область на чемпіонаті України. Гідно представили Новояворівську громаду вихованці спортивного клубу «Тінь», виборовши золото і бронзу з змагань. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У вівторок, 16 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 7-12 метрів на секунду, а в день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а в день 18-23 із позначкою плюс. І це все про новини. Нехай вечір проходить затишно і тепло.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: комерціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Це була соціальна реклама. Свіженьк.

0: Catering Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Магазин Песто – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин Песто – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді – простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху «Боді». Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм «Боді Мув Центр».
3: Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
0: Реклама.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
2: Радіо «Янтар».

В Україні 21 година. Янтарне FM. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встав.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Свіженький український.

0: спеціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

Ольга. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б. Навпроти училища.
1: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтарне ФМ.

0: кожен раз рятує.
1: Соціальна реклама.
2: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Україні 23 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 ФМ.

в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне FM 97.6.

Україна душевна, але ні так часто тебе, точніше мене, точніше нас всіх піднімали на сміх, що ти не стягнув і я не зміг. Когось добила революція перша, когось добила революція друга, хтось думав, другу вже не перевершить, а потім

дуже дякую, але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже.

수는 와진 별. 내 우주 왜 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.